wa si ranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo wa ti ko wa seri ka ti se mo gbo wa si a se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi wo ku o eti wa ni bi gbo ku gbo enu wa ni bi so ku so gugu ara wa ka so ku o ni bi se ku se ese wa ka so ku o ni bi irin purin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biru ona beun.

wa si ranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo wa ti ko wa se ri ka se mo gbo wa si a se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi wo ku o eti wa ni bi gbo ku gbo enu wa ni bi so ku so gugu ara wa ka so ku o ni bi se ku se ese wa ka so ku o ni bi irin purin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biru ona abeun.